0: жүвүү уктун, сувуу уктун, жаштыктын жана кооздуктун мезгили.
1: Манас радиосу эшикте жай.

Манас радиосу 0555 1529. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.